do ko be fene na ko do ya fe njugo ani ya fe yuma amana baga amma o ka hake to ambe na baro wa flade minka no e ka boro meri jatte.